0: Ere bona do meji ma ukuli video sin viwe nyine we zombo mi na wakanu meji turu mi to bro meji no kuru pomi to kuru fide fide sunu yono mi me ko yin wanu tutu ma hosmo to na ma donde be ORG vi feminine mi me ko yin wanu nu polo me o teta jina tole on di do meji mi kuru gbesi so be abi mo ya ti bo mi aro donu na jina do meji donu si ara jina si
1: Dagoti gan donu e.
0: Nemi fun wa najiro mi fun agbe mi.
1: Kanji kanji do Jesus Christ Nazareth to fin
0: so. Ilo fun mo rugbe hayan.
1: Fun mo rugbe hayan hayan hayan. Dagoti gan.
0: Wei.
1: Akatu mauchea.
0: Mhm.
1: Atu mauchea.
0: Ma kuli gidi da huo mi do ai.
1: Atu hay hay gidi.
0: Kanji enfant oui enfant d'un grand Dieu.
1: Atu mauchea. Mhm. Ni no pe toiletu me do mau.
0: Mhm.
1: Ni don ni no me to na lo po
0: Gandhi
1: e na lo jo mau to bo mau na ro ko kun do tai to e na lo jo mau to bo mau na ro do lu bi to nu ye to mau e ro do lu do mi to bo mi ka ro tu a da bo ti ga
0: podo mo
1: me de ku dro we de mo ro dro me o za de ti o na don turu mi tole
0: eyo
1: ye do mau da gbede mau da gbede mau wan pe no de mau de ho gande bo ye juro ndi o akuno si juro no iwa ru pe san chi me bo fo no to pe nu mau chi ugo si fine o do pe nu cosmos ka po si re nu obi si si
0: igbe nu eto na ji no bi igbe to si we
1: do gbe nu sakari ali gbono si re nu
0: ye bi ro gbe mi ton si we to
1: na ji na do ko nu ame
0: do
1: fi e de o won sebastian ya we de wo ame
0: ati
1: nu si ati we won gbe nu re nu o de bo a do fi e de o teme
0: bi ro to ji
1: o do gbe nu ye kaka to ro mi tole ena chenu mi mi kudo wanina do asan lo asan mi to we bo mi no se te huna eno blo mu pro me si asan
0: mo we
1: eno blo asan de bo nu nu o he hunu mi o mi no ka ho bi o de ji
0: kanji
1: do ga e lo e ka de nu mi bo mi do ve me bo ka le da wa chi che me bo ka le do de ji si te ti asan lo po bon fon lo do nu ye do pe we na imi ton lu yi do aku dro bo mo do dro eni o me o ye do emi ya we ye do emi gudo ye de wu bo de emi na ho kan to bo emi ku tu amo we de ro dro me de amo we de ro dro me o amo do je me de do e wo yero kudo emi to mo pe to e be mi mo pe to bo be ro pe ni to nya we bodo ni ye mi we ka ka ka ka ka ka ka ka ka lo dro emi to me e do ye nya mi we e ka ni ye mi we mi ro we sun ti e mi ro we sun ti o mi ro mo ra po ko de mi e da nya ro do emi mi ka mo ro me o e gbe to kan ji le ya meo e beto kanji ya buka wezu to wero kudu emi to buka ja wa nyanyan nu emi do mi mo ani an da lo to me nu lu wa nyanyan nu me ora lo to me e do mi to wezu ka ka ka ka ka ka ta ta ji na fi en ke o wa mo to da hori mo to da hori bonu yi hu mo la che tu ome ka che tu ome o ho chi fu sa go chi na
0: wi
1: e do mi che tu ome o ho mi to fu bi be mi ro to po e bo ku do po e bo ro me o pon cha we na bo tu e de do bo che tu ome we a me o we da lo to me o e na wa yen an du mi na we a e do we le te ti emi de bo a foro te e do emi foro te o lo ti ga un ondo po e ra to o e mi o kan le de me
0: a kan le de me a da kan le ro to o be
1: ilo atakan e do me atakan ni mi ka mo ta wo mi mo de ole o nenu ko mi ton tete ti win bo no veta mo mi ha mo ta bo ta de mi mo edo kure di bo mi fo mi ro kure ni le nu a mo bo ta che o yo ara tu lo penso o ju e mi ton ilo ta lo kure maro dan lo kure maro emi ka fodo fi won ni to hi hoye emi do ten chewe
0: tro de sune
1: emi do ten chewo won mi to ho ko pa do alo tewe edu na do no fi oro lo mi be ko ado tro ho ro kanji bo tro de mi de ko mi adoru in boss mi de to me o mina simenu mi
0: mowe
1: mi ka simenu mina simenu mi de kere a mina simenu gbe obi
0: mowe
1: ta go chinga
0: oui
1: no vio kudro bo mo nu mo ko ton bai no tiro to da ho sinu ko ma o blo be fondo fi e ma o blo fondo fi a tro mi tole ne mo e ka ti wa bo
0: kan bi yo ni
1: ne mo e si wa bo ele anjuere do bi o do menu kan ile re a kabi ina jo do bo me he ala buru fi o ina ina tanu ko re a
0: we are with 13 ne
1: mo e si blogbo en ve o ba ru pe fi ba na mo ro nu ko kun yo yi o ku to kun ka yo yi o we tro ru jo yo ni nu o yo ya kuto kayo ya bizeu ehe peto kuto to ta ero tajina nero yue ni ero no peto kuto tui do doe kwe kuwa amura jie meo henu bo tuwe sunu iba we sunu doe kwa hwe kwe disi wale emo to da hulu nuko tuwe o bo yi so yo ya gudo so yo ya akru no ru pono ki si a lo me ade fini e do pono ki we na do ndo po para mo mu ti uru ko esa me mo vi chere e kale a to ko do se wa mu re mi mo kani diro nu o me kani de mo ero mo lo tawe bo kulo di sime di kalu iro kulo maro bono novici hoti so di de fe ko su a omo bo mo bi be to si anso we iro mo mau ki anso ai hatu ijuna mau ki anso ko ri bi jona gbede gbede nu iro atune mi mi do mau ro po nu ni le de u so do he si no e kuma di fi a fi iye di o fi o eropon nu ko eropon eropon ku do wa nu ko eropon eropon ku do wa ene ti menu no fi o ne nu itro to ri do yo nu ko yo ya gudo ka yo ya nu ile le to ile bi o bi yi nda gbe a gara le o nu do akuno di o ne adura to ko do bonu ko tu ina ule ayo ni lo ji me de mi peto bo mi na no le wa nya mi de le pi ni peto akuru no do ji me de amonozo tu idi ro fine o iro me panu ko ro fine di to di o lo ma wa mo mo ri chere me de le ro do yin ma o bo me le ro ko prasi ne to a medele no do yin ma o medele ka ro comprendre ni to ma wo lo amuno zo to we go ni ma wa mo mi di nu ene o a mi di na ho ni mi ma di na mi na wa no ijuro mi o mi na je me yo nu ko male male
0: hodo mo
1: bo mi tu o no vi mi to ro nu ko mi to we ma o mi to yin we a nu e ti te di mo ke le mi ma o de ye ge asi wa mele mi ma wa But my old mother be mumen.
0: Bon
1: didi poe ya dom.
0: Ganji.
1: Bon didi poe. No nui na se mi ja blo mu o mini kwe mi do edi.
0: Mowe.
1: Ma wa o. Ma wa nu nyanya o. Ma do nu ya sinu me o. Ma je no zo te gudo wa da gbe kere ni. Nu wa da gbe kere ni o nye ma wa da gbe na o ya di.
0: Oui, Nadino.
1: Better who we be put me up for Hyame. But me only so to a lot on who. Me or two like the funny. Me or two a day, they both know what I would see. But yet, two a middle damn. But take any of me no canny. And I see no. You know who. But a city will see horror of fifu. But that thing, man, or no. Who in the wheel? No wheel of any lawyer. They are called Robertson Gray Public Color. I don't know ye, but they don't care only Tiami. No, Beru, you are a real blue, you must have one will. Well, don't you any? Don't me poor public cow or dig me cold river. Ah, me don't lea. Ah, ye mumble, or the other will go to the old of Pinumi. They mean bell bonnet. Contest of whom I got a hold
0: of Ganji, Ganji.
1: When they can say don't fool. Ene o tuwa o nundi eno da mo no kani yo. Eso no kani ya. Bo yo vwa, eno vyo eno mousi mo no yiko. Eka lo sinu e yiko buru, ubo mavo mavo mawo. Ewe do me pine.
0: Ganji.
1: Ewa wali dag pira gini. E wali dag pira gini mo wachi u cha u nuk bezantong e. Di de ga lo som 23. Som 23. Eno na te azipu dagbe, azipu mime. Tavo de ma terme de budo berfi, eno na teno nukotwe. Eno na zewe daga, meme ike totwe budo ebi mana moya. Emi makana mime mana nuwe dokoa. Mime mana mo dagbe tuya. Ewe na mo, tago chigan. Somve truade, ewe domo. Eno li tenele mo benji. Je ne manquerai de rien. Nous l'avons wo. Et il gangorou miton. Et t'es si chassi de bébéja.
0: Nous cambionne.
1: Nous ma wo y gangorou miton. Et nous déboussi tout chassi de miraille comme a dit fia. Y'en a lui ton doué. Y'en a lui ton wawe. Bisse se yon fowe. Fie n'yé fwe yinkbe. Fie wwe fwe yinkbe. Fie akwe yinu siyansi fwe yinkbe. Fie me lo tonu o tonu mi tole kwe igbe o. Fie o jie na yi tantano Jezu sinko we. Do nu di se se o. Ma we wuna do mi ji. Ti do mi tonu gweto si an lo me an tago chiga.
0: Kanchi?
1: Nwe mi chayi o. Ma u kou wuna do mi ji. We de le lo gweto no retade. Do mo. Lo gweto no kwa lo mebe no yi kudo. Amo ma o na lo mo na je beto mo ko ton le ji
0: amen
1: e ka mi ka je ji be ka ni on fo e na yin
0: amen
1: vo e we na yin do akuno ni su ko pro mi do ai ku gbe lo ji de mi wa o e lo nu da gbe le kere o se pe e do nu e gbe gbe we mi le we mi se do ai ku ma ji fi e do nu e gbe gbe we mi le ma wo e we mi le o emi todo jo e kuma di fi bo mi jere le suo elo awon gbe nu emi wa ni ka tun awon gbe nu ara ni ka lo gbe buru mi kuna fun awon o ni si pero mi kuna fun awon o wa ogbede ni do mi do fini bo mi a mo nu o mi mo run o ku pa susuru ma wo mi mo ma o ro pe to go mi to me ha mi mo kan ni ro pe to go mi to me o Mina yi kudo buna do koto. Buna biyo mawa chalo no no. Ni doro polo beza mi tome. Ni doro polo beza mi tome. Ni ma jo mi do bere lu kani ye ni ele lu mene le impeto ade kani we yi. Lua impeto, peto si una lo lan tome. Ma wadu amo nozo tu yo, nye we amo tago chiga.
0: Ganji.
1: Nu akuru modo, amo nozo tu yo, nye we amo Ma uro polo ero pafe. Doko mi heo mina blere. Mi heo mina chinua. Beto lo chiwa ti. Beto lina lo. Beto kuna chinua wo. Edo ay kumangifia. Beto lo chiwa.
0: Kanji.
1: Better to account. Mauro Pono and Passe. But tell to me, I don't know me, they be. It tell to me, I'm Jay, who don't me, they let. It tell to man now, bomb me, they let. It tell to feed the e, media, man, if you're tanta. It was a cool no, that is so ventro, I don't feel it. You know, where they can tell who don't to it. Where they better let me put a modag with you. Where they would tell me, tell me, let you do your hard present to email. It'll have so ventro.